0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vos, Tede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, sea Nadal, sea verán, sea outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o salón de actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementario do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: Non
1: afecta as obras. É todo, todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma, a anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, o que tamén lle temos que dar un toque. Pero, en principio, é toda a parte allé ao Belén, arredor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 años co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou un momento, ¿no?
1: Claro, é que, bueno, pues digamos, o edificio era propiedad do obispado, bueno, da parroquia, y entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había de alguna maneira sin facer grandes investimentos ou grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación a circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire a atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten, pues, unha traxetoria institucional, representa moito, se require mantelo sempre, pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que esté todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus proveerá, pero coa necesidade de botarlle unha mão, hai que axudar, entonces Deus proveerá, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a botar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, y en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un poco esa comunicación.
1: Pero con moitas pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, hay que sumarlo un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que xustamente noticia na Casa de da Cultura, da Feira do Monte, a exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque nos descollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos. Recollemos a exposición, levámosla para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito, e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares donde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos o familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, sí, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de sí, Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaje precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego As, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade é que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxe é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
1: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que en este momento a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
0: No, desde luego. Bueno, pues nada, deixamos que tenga usted de ahí pues unos cuantos días de no parar, de hacer seguimiento das obras de Belén, que una nos alegra moito, porque sabemos que hay siempre moita ilusión, es muy detallista con todos los temas y siempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente bueno, pues haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non, por decirlo así.
1: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que prepararlo no resto do ano. Las semanas de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que le vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Xulio. Parabéns siempre. Xa seguiremos falando de todo que nos pueda trasladar desde ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias, e bo día.
1: Gracias especiais, Eva, y gracias, Radio Voz. Bo día.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etcétera, quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que é recoñecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, que ti estás gorda, pois

0: que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
1: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refere a o tratamento, non?
0: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é.
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro, temas que son pois moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
1: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
0: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pues que empezaba este mes de lipedema, e sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións, e sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos cos ergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os ergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
1: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
0: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos ergas, que nos parece moi, moi importante.
1: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que le van anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
0: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
1: Pues nos detrás para contar todo lo que se va ahí, pues gañando, porque al final es un camino que hay que llegar a una meta sí o sí. Queremos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que aparece, e con María Araujo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pues tomamos un café muy informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
1: Encantadas como sempre. Chao.
0: Gracias.

0: Noris es la responsable de deportes en Ames.
1: É unha conciliación familiar, que obviamente tamén o é, pero bueno, pois é unha maneira de que os nenos que durante o curso pois estuveron practicando deportes, pois o sigan practicando, e outros nenos que non, ao mellor todo o curso escolar lles parece moito, pois polo menos teñen as opcións de ir por quincenas e probar un deporte, pois que ao mellor que durante o curso pois ou que non poden ou que se lle fai moito. Decir, bueno, xa podestes ver no cartel que a verdade cubrimos todo o verán cos distintos campus que temos, salvando a segunda quincena de agosto, que todo o mundo ten dereito a descansar. Creo que vos tamén, despois de todo o curso escolar e o verán. E, bueno, pois un ano máis, pois temos todas as disciplinas que temos nos clubes do concello. Temos o atletismo, temos o baloncesto, temos o patinaxe, temos o fútbol sala, o voleibol. E creo que non se me queda ningún, o básquet, perdón, patinaxe, díxeno tamén. Pois desexo vos que teñades un bo verán a todos, que teñan moi boa acollida os vosos campos como sempre, porque ao final as nosas instalacións están aí para ceder bolas e sobre todo pois eso, para fomentar a práctica e a dinamización do deporte tamén na época estival.
0: Campamentos deportivos de verán en Ames. En Ribeira, el concello va a participar na Feira das Festas de Interés Turístico de Galicia, en Festur, este fin de semana en Silleda. Arranca mañá, ata o próximo domingo, en Silleda, en Turgalicia. Vai a ter Ribeira un stand propio para dar a coñecer as súas principais celebracións, como pode ser a festa da Navalla de Aguiño, Percebe de Aguiño, a festa do Polvo de Palmeira e a Dorna. Presentaba a concelleira Ana Barreiro.
2: Esta feira internacional que se fai no recinto de A Banca en Silleda, pois é unha oportunidade excelente para poñer en valor, en este caso, dúas festas de interés turístico da comunidade autónoma que temos aquí, por iso nos acompañan hoxe tanto o patrón maior de Aguiño que a súa festa do Percebe, declarada de interés turístico no ano 22, como o presidente da Dorna, Alex Pereira, que foi a festa declarada de interés turístico no ano 2005. Unha oportunidade, como digo, para poñer en valor estas dúas festas, pero tamén unha oportunidade para poñer en valor outras festas gastronómicas que temos no municipio, como son a festa da Navalla de Aguiño ou a festa do Polvo de Palmeira. Para elo, levamos unha decoración no stand feita es proceso para esa feria. Esperamos que sexa un escaparate turístico de promoción importantísima para o noso concello.
0: Estaban presentes en esta presentación de ese stand que va a ir precisamente a Silleda, Alex Nes Pereiro, el presidente de Adorna, José Antonio Santa María, el patrón mayor de Aguiño.
3: Por parte de Ribeira, en conseguir a festa de interés turístico no ano 2005, como dixo Ana, e nada, e pola miña parte, nada máis, solo que seguramente todos se asidos a vir a Adorna, pero quen non sea, pola miña parte ten a invitación de vir este ano a festa de Adorna, que se celebra do 17 ao 24 de xullo aquí en Ribeira.
4: Non solamente é bo para nós, para o noso sector, para o noso traballo, senón para o povo en si, non? Iso atrae moita xente, e pola parte do meu compañeiro de Pereira, pois tamén é algo que atraemos a xente e ben ao noso povo, e crece o noso povo e ao mesmo tempo pois a nosa cultura, e tamén os establecimentos pois vense favorecidos con el, e non se máis que contentos, porque realmente revaloriza no noso caso o noso produto e ao mesmo tempo pois tamén pon en valor un pouquiño que o pobo de Ribeira.
0: Por cierto que Ribeira va a poner en marcha una nueva edición de sus escuelas deportivas de verano, 11 disciplinas, con un total de 580 plazas destinadas para los jóvenes, y se van a desarrollar a partir del próximo mes, durante julio y agosto, del 1 de julio al 28 de agosto. El plazo de inscribirse ya arranca este mes, el día 8, es decir, el próximo lunes. Se va a poder realizar precisamente la inscripción hasta el 12 de junio, tanto de forma presencial como a través de sede electrónica. Mientras, Boiro recibe una subvención para la mejora de la infraestructura viaria en el Parque Empresarial de Espiñeira. Se trata de 112.000 euros y una actuación global de 140.000 para la mejora de infraestructura viaria. El objetivo es precisamente mejorar el eje principal y de circulación de acceso a las naves de las parcelas del polígono. Contarles, por otra parte, ya en la agenda cultural, que se ha presentado una nueva edición del FOC Naveira dos Ares.

0: La canción del día nos da paso en este Voces a hablar de otras historias y con otros protagonistas en esta mañana de miércoles.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Poño arriba da mesa unha historia relevante e interesante a que están convidados todos os veciños de Compostela. É unha cita a partir das 7:15 da tarde no auditorio do Museo do Pobo Galego porque vanse presentar os resultados dunha investigación da Rede Galabra sobre as percepcións e expectativas dos habitantes, dos comerciantes, dos visitantes de Santiago de Compostela sobre o turismo, precisamente, da capital de Galicia. Ten polo título Pulsar o corazón da nosa cidade o turismo desexado, donde investigadores, precisamente, desta rede da Universidade de Santiago, da Universidade de Vigo, van a dar a coñecer os resultados dun amplio traballo de campo realizado xa fai 3 anos, donde recopilaron respostas de preto de 1000 residentes, 500 comerciantes e 2000 visitantes sobre a percepción do turismo en Santiago de Compostela. Analiza efectos culturais, identitarios do turismo e busca responder a cuestións como perfil de turistas que se desexa nesta cidade, non? A comunidade, neste caso, local. Simplemente o que se trata é de contribuir ao debate sobre o modelo turístico de Santiago de Compostela a partir precisamente, bueno, pois de datos contrastados, non? E non de percepcións utópicos. Esta iniciativa está organizada por 2 asociacións de veciños, a Asociación de Veciños do Casco Histórico Fonseca e a Asociación de Veciños Asuntanza do barrio de San Pedro. Está connosco Roberto Almuíña, que é o presidente da Asociación de Veciños Fonseca. Hola Roberto, moi bo día.
2: Moi bo día, Alberto.
0: Pregúntoche, que significa exactamente pulsar o corazón da cidade dende o vosso punto de vista, que é o nome da reunión desta tarde, da conversa desta tarde, da presentación deste estudo, ¿no? Pulsar o corazón da nosa cidade, turismo desexado.
2: Eu creo que o desta tarde, a presentación dos resultados está ben, porque eu conozo parcialmente, polo menos, son moi interesantes. Pero aquí o máis importante, eu creo que é que entre todos os implicados falemos do que queremos para o turismo de Santiago, non? O turismo, desde logo, non o determinamos nós, que o determinan mayoritariamente son as personas que nos deciden visitar, e sobre todo os maioristas turísticos, que son os que fan a oferta. Entonces eu creo que ese é un dos das eivas que ten isto, que aquí hai que falar tamén cos maioristas, pero claro, previamente temos que arreglar a nosa casa, non? Santiago conta cun plan turístico, de estrategia turística do ano 17, do ano 22, e se un o revisa agora, pois topa que moitas das debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades que se recollían naquel plan, a día de hoxe, transcurridos 10 anos, teñen plena vixencia, o cual, pois, é francamente lamentable. Entre, por exemplo, decía que faltaban infraestructuras básicas no casco histórico. Recordar que conseguimos ter fibra óptica, pero siguen faltando outras. A escasa diversificación da oferta, a dependencia abusiva do camiño da catedral. Hai un tema que eu creo que é moi importante. A imaxe percibida de Santiago está vinculada como a un destino religioso, pero non está nada consolidada como cidade patrimonio da humanidade. E iso temos que esforzarnos os composteláns e as nosas autoridades en que esa percepción cambie. Santiago é unha cidade cun patrimonio extraordinario, aí están as gárgolas que solo San Martín Pinario é algo maravilloso, toda a cantidad de gárgolas que ten, tanto en Valdedeus como na parte frontal como na parte de na arriba, eso non o estamos poñendo non o vendemos ben, por decirlo rápido e pronto. Logo hai outro tema, que é a perda de identidade que temos. Aquí o que se está desenvolvendo é un modelo de comida rápida e souvenirs, e isto non é Santiago. Santiago é algo moito máis. Eu creo que por aí temos que circular, non? Logo, a alta concentración de visitantes nunha zona. Hai que pensar unha cousa. A Catedral de Santiago sempre tuvo polo menos tres entradas, eh? A do Obradoiro, a de Baterías e a da Inmaculada. Uh-huh. E resulta que agora todo os que visitan a Catedral concéntranse nunha única porta. Isto non pode ser, isto non pode continuar por máis tempo, porque antes, tres portas abertas e o fluxo de xente que chegaba ali era moitísimo menor do que temos hoxe. Entonces isto hai que cambiarlo urxentemente. A da Fundación Catedral ten que funcionar de outra maneira. Non podes estar de espalda, darlle a espalda ao povo de Santiago e aos santiagueses. E iso ten que cambiar. Logo hai outro tema que se decía que naquel xa fai 10 anos, Alberto,
0: xa choveu, xa choveu,
2: pois dice que falta dun evento cultural icónico da nosa cidade de alto impacto. Nós tuvemos aquí fai xa 20 e tantos anos, e sacámolo, me parece que foi na revista última da Asociación Fonseca, un artigo Ordo Profetarum. Era un espectáculo que estaba en un evento que xa estaba montado, que estaba todo a producción estaba feita, non se continuou. E iso é algo que se debería de recuperar, que se debería de poñer nunha época na que non haxa tanta afluencia de xente e que permita poñer en valor a catedral, a súa historia e toda a riqueza que con elo conleva, non? Logo, a deficiente sinalización turística. Isto é a espera de que empecen a poñer unha sinalización turística, porque a que temos, eu creo que data dos tempos de, se non me engano, data dos tempos de Xerardo Estévez. Van máis de 26
0: sí,
2: anos.
0: Van moito. Sí.
2: E dá pena, non? E logo, pois, o resto, pois, o baixo nivel de gasto, a baixa estadía, pois, home, eu creo que eso está moi relacionado ca oferta que se fai. Se a oferta non aboga, porque a gente pasa aquí máis tempo, pois eso, se non promocionamos o noso comercio de proximidade, se o que ofertamos son tendas de souvenir made in China, sin embargo, todo que a riquísima artesanía galega non ten presencia nas calles máis importantes de Santiago, como agora temos aquí na Rúa do Vilar, na Fundación Torrente, unha pequena mostra da artesanía de Galicia. Pero eu invito a todos a que vayan a, supoño que neste mes, a Golada, aos Pendellos, e ali hai unha mostra da artesanía galega sensacional, todos os anos, seleccionados, artistas seleccionados, quedan moitos fora. E eso nas calles de Compostela, por onde circulan máis turistas, non está presente. E temos presente decenas de tendas de souvenirs de feitos na China. E isto non pode ser. Isto ten que cambiar. O goberno de Santiago e o goberno da Xunta teñen que funcionar de outra maneira e promocionar o que realmente crea riqueza aquí en Galicia, que non é a comida rápida e os souvenirs, por suposto.
0: Uh-huh. Roberto, quería preguntarse, porque coñeces lóxicamente o estudio de Galabra, non? Que hoxe se vai a presentar, digamos, pormenorizada, e va a dar tempo para falar ali no Museo do Pobo Galego a partir das 7:15 da tarde. Entendo que a percepción, non, que tendes os veciños, o comercio e os visitantes da cidade dende o punto de vista turístico é máis ou menos similar, non? Ou non?
2: Vamos a ver, a vantaxe que ten o estudio de Galabra é que tens, como ti decías antes, vai sobre unha mostra moi amplia de xente. Entonces é moi fiable os datos que eles manexan. Pero xa digo, estes son datos que nos teñen que facer avanzar. Son a base. E aí podemos darlle voltas aos datos todas que idades. Pero aquí o que fan falta agora mesmo son propostas. A cambiar esta situación, para xestionar mellor o turismo que recibimos. Pero, xa digo, os datos son a base. Os datos que eles presentan están ben asentados na realidade, desde o punto de vista científico, están contrastados. Entonces, son datos fiables, son a base pero eles invítannos a que agora hai que pasar a outra fase. Aquí hai que pasar a unha fase de propostas, de que queremos, de que é posible ofertar a corto plazo. Hai que implicar a xente, non pode ser, o das plazas cheas de terrazas por todos os lados que xa non se pode nin andar. Isto non pode ser. A cartelería que se está dando en Santiago, que incumple totalmente o que prevé o plan especial, está fora de contexto, é fora dunha cidade que é patrimonio da humanidade, e isto non se está respetando. Se non poñemos en valor que somos cidade patrimonio da humanidade, eu non sei onde vamos a chegar, pero desde logo a nada bon. Cada vez o turismo será de menor calidade o que recibamos.
0: Ben.
2: Entón, xa digo, eu creo que propostas. O que queremos é diálogo cos veciños, o que queremos son propostas. Que todo o mundo se implique en conseguir un turismo que non queremos botar a ninguén. Aquí non sobra nadie. Pero o que queremos é facer unha oferta diferente da que estamos facendo hoxe. E teremos que influir sobre os maioristas. E teremos que influir sobre a Fundación Catedral para que cambie os seus hábitos e deixe de vivir de espaldas á cidade. Teremos que incidir sobre a Xunta para que non centre todo no camiño e se acorde tamén de que despois todos eses que veñen polo camiño, máis os que nos visitan, pois acaban en Santiago e provocan aquí unha alta concentración de visitantes en áreas con alta fragilidade patrimonial que hai que poñerlle algún tipo de xestión, non?
0: Pensades que, digamos, este estudo poda axudar a tomar mellores decisións en canto ao turismo na cidade, Roberto?
2: Evidente, senón non iríamos polo camiño de invitar a xente a que veña a que o primeiro é concienciarnos do que temos, da realidade. Entonces nós o que queremos é que os veciños acudan hoxe ao Museo do Pobo Galego para ver cal é a realidade con números e con números fiables. Non é a min, pareceme, non. Aquí hai unha realidade que científicamente está avalada e que debe de invitarnos a reflexionar. E xa digo, pero non podemos quedarnos solo nos estudios, temos que ir máis aló, temos que falar de xestionar isto. Uh-huh. O Consello Municipal de Turismo teóricamente está en marcha, pero non avanza. Non se convocou ninguna reunión, non hai, xa digo, e aí teóricamente están todos. Entón, eu creo que o que deberían de facer é poñelo en marcha canto antes, mellorar a sinalización, cambiar a percepción que temos de Santiago solo como catedral e plaza do Obradoiro. Logo había cousas que xa se experimentaron en Santiago, como establecemento de puntos de recepción e información en espazos estratégicos, como poden ser nas entradas do Camiño Francés, do Camiño Portugués, na mesma plaza do Obradoiro. O sea, outro día contábanme que unha señora en bikini na plaza do Obradoiro, unha turista en bikini tomando sol na plaza do Obradoiro, unha señora de Santiago chamou a atención e a outra dixolle que estaba rezando. Hai cousas que non poden ser. Eu creo que unha cidade de patrimonio ten que ter un mínimo de decoro. Non poden ser a plaza do... A mí tócame por sorte estar moitas veces por ali e resulta difícil camiñar. Pois, oye, hai unhas zonas que están para camiñar e hai outras zonas nas que se pode poñer a xente. Pois, o facer respetar esas zonas de camiñar, pois, hasta o tema das bicicletas. O sea, que non... O tema do centro de acollida de peregrinos que chegan ali centros de bicicletas onde pois a cola para entrar cruzaba a rúa impedindo que a xente teñamos que pedir permiso para pasar. Este tipo de cousas que son fáciles, que é xestionar sin máis. Pódese fazer de outra maneira. As bicicletas que veñen polo camiño portugués, pois habrá que decirles, hai un camiño que non pasa exactamente pola rúa de Vilar e pola rúa do Franco, porque estamos vendo como ciclistas, grupos de ciclistas pasan pola rúa do Vilar e pola rúa do Franco en medio da xente, e isto non pode ser. Hai máis temas como o tema da mobilidade dentro do casco histórico. O sea, aquí está unha zona de baixas emisións, e resulta que agora, a unha da tarde, empezan a entrar furgonetas con mochilas, que, e ademais, pois, de 10 ou 12 empresas distintas.
0: Por certo,
2: isto non se pode xestionar para que entre unha e que non sea a unha da tarde.
0: Sí. Por certo, que esta semana o goberno local, xa que falas, non, do tema do reparto, está xa construída a plataforma logística de reparto de mercadurías no casco histórico no polígono do Tambre. Vai a ser Merca Galicia quen vai a desenrolar neste caso todo o proxecto, que antes falabas de moito tempo, non, esperando cuestións vencelladas a turismo. Levades tamén nesta cuestión do reparto de mercadurías no casco histórico moito tempo esperando, non? Que se solucione, non sei, ou que se adecue aos tempos.
2: Bueno, vamos a ver, non é, eu creo que non é un tema fácil.
0: Tamén non, eso o teño claro.
2: Hai unha cousa clara. Non, para min, non o decimos de agora, hai tempo, non é o sitio. Porque que vai facer o señor que vende as cervezas? Levala desde a súa nave no polígono do Tambre a outra nave que queda máis lonxe para que logo a traigan a Santiago? Non o vexo, o sea, así de claro. Que haxa que facer, se foron incapaces de que se respetaran os horarios de carga, de feito ás 10 de media da mañá temos a rúa do Vilar chea de coches de reparto. Isto eu non sei que se tiraríamos outra vez os cartos, pero eu desexo que teña éxito, pero non sei mal canto.
0: Sí. Bueno, este é outro tema, non, simplemente era un comentario. Volvendo ao tema do turismo, podemos falar, entre comillas, Roberto, falo do punto de vista dos veciños, non, dos comerciantes, podes falar dun turismo desexado, entre comillas, por vos, por os veciños, que veña a Compostela? Como podería ser ese turismo desexado? A ver, o turismo ven o que quere vir a Compostela, non?
2: Evidentemente, e o turismo, como cando nos vamos de turista...
0: A calquer outro sitio, claro. Non nos digo, ti non entres, que Roberto non entre, que Alberto sí, ou ao revés, que Alberto claro. Sí, e que Roberto non.
2: Por lo menos na nosa asociación, non estamos en contra do turismo, o que estamos é porque se xestionen os fluxos de turistas, que eso é o problema, porque se faga unha oferta máis complementaria. Nós temos uns restos de muralla aquí en Santiago que visibles en certas zonas que non se poñen en valor. Fixose fai anos unha sinalización, hoxe para buscar esa sinalización hai que casi ir con lupa por Santiago adiante. E iso non se está ofertando a xente. O sea, eu creo que temos máis recursos dos que realmente estamos ofertando. E logo, claro, se agora todo é rápido e tal, pois o que hai que facer é invitar a xente que nos visita. Pois mire, Santiago é máis que a catedral, e as tres plazas que hai de arredor, porque a da Inmaculada xa menos, aunque agora ten bastante... Ten bastante afluencia, pero boa parte do ano a Plaza da Inmaculada, que é unha plaza extraordinaria, porque só o edificio de San Martín Pinario é sensacional, non se está poñendo en valor, o sea que prácticamente un pouco a plaza de platerías, de Obradoiro, é pouco máis, se me apuran. Entonces, a Quintana, por suposto, pero eu creo que hai moitas máis cousas que facer. O sea, a min outro día en internet sorprendíame unha señora, pois non sei se era en Instagram ou algo destas, que decía onde mercar a mellor tarta de amenda de Santiago, e dirixía o mosteiro de San Pedro de Antaltares, moi querido por min, porque ali estudiei eu hasta o ingreso do bachillerato.
0: Sí.
2: Pero é claro que o mosteiro de San Pedro de Antaltares é algo sensacional, igual que o mosteiro de como se chama, de San Martiño Pinario, ou calquera dos outros, a biblioteca que ten o San Francisco, fora de serie. Eu creo que hai moitas cousas, xa non falo pois eso das monxas de clausura, que e os seus conventos, que todo o que representan, e todo eso nada se vende. Eu creo que desde o punto de vista de alguén que se interese por esta cidade, por como se xestou o seu desenrolo ao longo dos séculos, debería de tenerlo moi en conta. Hai máis cousas que vender que eso. E logo, se ademais queren ir a visitar o resto de a costa e tal, pois estupendo, pero Santiago ten que ser unha base moi boa para todas esas cousas, porque cando un regresa das excursións, pois ten donde sentarse, donde comer, donde se quere visitar Santiago de noite tamén o pode facer, pero claro, ainda estamos agora pensando en como vamos a iluminar a catedral. O sea, eu creo que vamos moi tarde, xa digo, o plan data do de fai 10 anos e agora volvemos a facer outro plan. Eu xa lle dixen as redactores, xa dixen o traballo tenelo feito e poñelo ao día e cambiar 4 cousas, e isto non debería de costar moito, A ver o que sacan daí, pero esperamos que o de hoxe sirva tamén para un pouco para mover a todos os políticos e o resto de a universidade e tamén, por suposto, a Fundación Catedral, a que non poden vivir de espaldas os compostelanos. Teñen que estar pulsar o sentido dos compostelanos. Lo que supón o tema de todo o turismo que hai de arredor. Logo tamén unha chamada de atención á hostalaría. A hostalaría non pode ser unha hostalaría de comida rápida e corre, non? Eu creo que o que temos que tamén é desenrolar, pode haber comida rápida, pero ten que haber tamén unha hostelería de calidade, que eu creo que hai restaurantes estupendos en Santiago, pero que hai algúns que están derivando hacia o modelo este de comida rápida, terraza na rúa e comedores, rúas convertidas en comedores, e eso creo que non é o máis axeitado para unha cidade patrimonio da humanidade, que debe de respetarse a sí mesma.
0: Esperades, non? Que vayan moitos veciños esta tarde esa cita, non? No Museo do Povo Galego, pues, recordo,
2: sí. 7:15. Invitámoslos a que veñan e a que expoñan os seus puntos de vista, que todos son benvidos, porque os que estamos nas asociacións temos
0: Fonseca e a Xuntanza, non? Que é donde, digamos, entre comillas, máis presión turística recibe, non? A cidade. San Pedro e a Zona Bella, vamos.
2: Por eso quizá temos máis, un pouco máis sensibilidade sobre estes temas, pero constame que o resto das asociacións tamén están preocupadas polo turismo, que non a moitos afectalles moi pouquiño, pero hai máis que sí que lles afecta, e entonces pois esperemos que todos poidan acudir e botar unha man.
0: Bueno, a cita é, repito, 7:15 da tarde. Eso, a Rede Galarra vai a presentar o que foi esa investigación que fixeron xa fai uns anos sobre a percepción que temos os compostelans, non? Os comerciantes, incluso os turistas de o turismo, sí, non? Sí, respecto ao turismo en Compostela. Dime só unha última cousa, Roberto, porque fuches outro día a convocatoria da Asociación de Veciños Raigame na Praza Roxa. Hubo unha concentración o luns, creo recordar que foi, o luns, non?
2: Para,
0: bueno, poñer arriba da mesa, siguen pensando os veciños, siguen vivindo os veciños do Ensanche cuestións de inseguridade, non? E tema de narcotráfico. Ali estivechedes varias asociacións, non? Con Raigame.
2: Sí, vamos a ver,
0: como percibides vos toda esta situación?
2: Bueno, vamos a ver, nos ainda dio hoxe a señora comisaria, estuvemos con ela fai pouco, e plantexámoslle, entre outros temas, pois o tema de correos. O sea, que eso e pa ela, e pa, pa señora comisaria, e pa, pa o Concello de Santiago, e é tamén pa a delegación do goberno. Eso non se pode consentir máis. E enlaza co que falaba antes. Se somos unha cidade patrimonio da humanidade, a estes señores hai que darlles unha solución. E os servicios sociais do Concello teñen que tomar cartas no asunto. E a señora alcaldesa ten que tomar cartas no asunto. E a señora retora da universidade ten que tomar cartas no asunto. Porque non é de recibo que ao lado de dous espacios BIC, como son, neste caso, a Fonseca, no caso da Facultade de Historia, a basura se acumule ali día tras día e ano tras ano. Eso ten que rematar. A basura dos bares que a recolle, se teñen que recollela 3-4 veces ao día, que a recollan, que paguen polo que xeneran, e pola súa recollida, e aquí paz e despois gloria. O que non pode ser, xa digo, é que estas situacións se manteñan no tempo. O que non pode ser é que na Algaria de Abaixo haxa un señor que, por chamarlle, eu diría un home, que se dedica a ocupar casas que están pechadas e realquilalas a indixentes que despois dedicanse ao menudeo de drogas. Este tipo de cousas non se poden deixar pasar, porque no caso do ensanche estamos vendo unha degradación importante. Eu tenme nesa concentración cunha amiga que conozco de fai máis de 60 anos e que me decía que ela acababa de sufrir pois eso unha entrada no seu coche, o seu sobrinho igual, en garaxes da zona e tal. E isto non é por alarmar, aquí non se trata de alarmar, o que se trata é de falar cos veciños e de sacar a policía á rúa, porque estamos moi cansos de ver como a policía en Santiago non baixa do coche. Eu teño unha anécdota da policía local.
0: Conta rápido.
2: Na policía local, na rúa do Vilar, que había un indixente tirado en frente ao casino, máis ou menos, e baixaron a ventanilla e pedironlle a documentación. E o tío te levantou, se levou xa ali a documentación. Ese exemplo que foi testigo é xente da miña xunta directiva, é inaceptable de todo punto. A policía no casco histórico ten que andar a pé. Así de claro. E supoño que na zona de abaixo, tres cuartos do mismo. E se estamos en 115 policías locales, pois habrá que facer o que sexa necesario para subir o número de axentes.
0: Entendo. Roberto, gracias por esta conversa.
2: Pues, que vaya muy bien. Gracias a vos por darnos la oportunidad de falar.
0: No, siempre un placer. Gracias. A toda otra ocasión. Buen día.
2: Buen día, Alberto.
0: Gracias.
2: Saludos a usted,
0: Rubín. Gracias. Buen día. Gracias. Chao. Roberto Almuño, presidente de la Asociación de Vecinos Fonseca do Casco Histórico, que a Asociación de Vecinos Asuntanza de San Pedro organizan esta tarde a partir de las 7:15 no Museo do Povo Galego a presentación dos resultados de unha investigación de a Rede Galabra sobre as percepcións e expectativas de os cidadáns de Compostela, dos comerciantes do casco histórico, dos visitantes de Santiago respecto precisamente ao turismo. O título é Pulsar o corazón da nosa cidade o turismo desexado. Están invitados todos vostedes que queiran asistir a partir das 7:15 da tarde ao Museo do Povo Galego.

0: do Formiguero de Mulleres.
1: A terceira.
0: Vamos pola terceira.
1: Que ben, non?
0: Que te parece?
1: Oh, mira,
0: a pues... xente ten unha boa acollida, estou moi, moi agradecida a todas as persoas, de verdade, que apostaron e que confiaron, non solamente ahora facer o meu traballo, sino que mercaron o libro. Uh-huh. Así que, feliz.
1: Bueno, enhoraboa. Pareceme moi ben, porque, a ver, non é habitual que ensaios teñan moitas edicións.
0: Pois non, no, fíxate, nos temos de verdade unha sortaza, sí. Porque a primeira edición saiu a finais do ano pasado e en 15 días estaba agotada. A primeira reimpresión, que se chama así, saiu no mes de febreiro e durou un mes. E agora xa vamos pola segunda reimpresión, é dicir que no mesmo ano, en na metade do ano, sí.
1: Que ben, Natalia, non era boa, non? Non contabas con isto, non? Que boa, non?
0: Non, a verdade que non, porque o que decías ti é un ensaio.
1: Claro.
0: Entón, a verdade que, a ver, os libros de divulgación sempre teñen moita mellor acollida, non? Que os ensaios, porque ao final o que tú plantexas, bueno, pois é unha hipótesis e a través das fontes arquivísticas e no meu caso tamén de fontes orais, bueno, pois vais un pouco dando resposta a esas interrogantes os que queres pesquisar, ¿no? E que eso se xa de interés do público xeral, eso é unha sorte tremenda, verdade que sí.
1: A ver, as historias da Raia, aínda que estamos, digamos, a certos distancia dela, é moi atractiva para toda Galicia, non? Porque todos, non, unha vez pasamos esa fronteira antiguamente, non? Cando non, tiñas que presentar o teu pasaporte, non? Para pasar a Portugal, agora xa neste caso libremente, pero bueno, sempre ten algo, non? En cambiar de España, de Galicia a Portugal, sempre é algo, non sei, que nos chama, penso, a todos, aínda a día de hoxe, non, atención. E as historias da Raia, das fronteiras, bueno, sempre son moi suxerentes, Natalia, sí, non?
0: Claro, porque é unha terra, a mí me gusta chamarle aquí o Baixo Miño, concretamente me gusta chamarle a terra do contrabando.
1: Así,
0: con cariño e amor, literalmente. Pero contrabando significa o negocio ilícito, é dicir, que non pagaba impostos, a marxen da lei, de todo tipo de mercadorías. É dicir, todo tipo de mercadorías. É dicir, que é algo moi amplo e que vai en función da demanda. Uh-huh. As mulleres do trapiche, como me gusta chamarles, como aquí se chaman a Raia Miñota, son as mulleres do trapiche, son trapicheiras.
1: Sí.
0: As mulleres veñen dunha tradición moi longeva, que é a tradición da venta ambulante. Da venta ambulante que non sabía de fronteiras.
1: Uh-huh.
0: E ademais, exactamente, na primeira metade do século XX, o único paso autorizado para a venta ambulante internacional era xusto o punto entre Tui e Valença do Miño. Esa ponte
1: sí,
0: de ferro que todos temos na imaxe,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Vale, pois esas mulleres as que pasaban por aí podían facer esa venda con unha cantidade estipulada, pagando, por suposto, as súas taxas, pero tiñan que ter unha autorización, que era o carné de Raianas.
1: Ah.
0: Algo que non atopamos en outras latitudes. Entón, isto realmente é algo simbólico, porque ao final eu sempre digo que esa ponte de ferro ten faciana de muller, e aparte é algo peculiar, que nos marca tamén non só como territorio, ¿no? A mí sempre me gusta decir que a periferia se converte sempre no centro, ¿no? Porque todas as miradas, todas as olladas van para ese lugar. E a verdade é que esta raya do Miño, que ten o Miño, Río Miño no último treito, non foi un espazo onde estuveran alonxados as comunidades de ambas marxes, sino todo o contrario. O río Miño non impediu esa utilización do espazo, sino todo o contrario, que a xente se adaptou a todos os riscos que supuña eso.
1: De cantas mulleres estamos falando? Non sei se falas, Natalia,
0: sí, mira,
1: de máis ou menos,
0: claro.
1: Porque é unha época moi concreta, non? Dos anos 40, sí. Do século pasado. Sí. Decía,
0: concretamente das Raianas, é dicir, as mulleres que tiñan acreditación, é dicir, esa autorización, ese vamos a chamar ese carné, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Expedido polas institucións de ambos estados para poder pasar dunha marxen a outra e transitar con mercadoría. Mercadoría legal, logo elas levaban ilegal tamén, ¿no? Pero xa outra cousa. Bueno, pois estas mulleres, mira, te digo que en 1950 estábamos falando de 200 e pico mulleres, o cual é algo moi interesante, ¿no? Porque eran, non eran moitas veces pequenas comerciantes, sino que traballaban tamén o por maior.
1: Uh-huh.
0: É dicir que, por exemplo, no norte portugués, o peixe, que foi, é dicir, as comunidades, os povos e as vilas do norte portugués, foron abastecidas estas merluzas famosas, do peixe famoso, e era a través destas mulleres da raya, destas rayanas. E ese peixe se distribuía porque iba no tren. Uh-huh. É dicir, que falamos dun negocio que enraizaba xa na tradición e que foi quen, sobre todo a través destas mulleres, que xa viñan desa tradición, manterse cando as fronteiras estaban pechadas. Porque foron capaces de articular unha resposta, claro, e unha estrategia, uh-huh, a ese control e a esa restricción que había da fronteira, ¿no? Pero ante ambas dictaduras, ¿no? E sin duda, eu creo que unha das formas de resistencia e unha forma de reivindicación dunha forma de vivir que plasmaron estas mulleres e que debe de ser lembrada, coñecida, e pues ten valor, claro que sí.
1: Natalia, que papel xogaba na economía cotidiana da fronteira? Entendo que moita, ¿no?
0: Eran as abastecedoras. E aparte, sempre digo, a mí sempre me gusta contar unha cousa, ¿no? Que cando estas mulleres sempre pensamos, vale, vaga un kilo de café. Non, é dicir, o kilo de café é simbólico. Estas mulleres eran, levaban cousas que moitos non dan crédito. É dicir, desde diñeiro, é dicir, o que se chama bolsa negra, divisas, ouro, plata, eran especialistas. Había algunhas que eran especialistas que levaban, evidentemente, ocultos no que se chama, sí, no corpo, ¿no? Por debaixo da vestimenta, ¿no? E estas mulleres, ademais, levaban cosas tan valiosas como en os anos 40 penicilina. É dicir, tú lle encargabas a unha muller rayana e agochaban a penicilina, las conseguían eso, e xo levaban, é dicir, que fixeron unha labor. A mí me gusta decir que salvaron vidas, pero eso non o conto eu porque salvaron vidas, unha percepción personal, sino que algunhas das miñas entrevistadas, de feito, relataban como esa penicilina foi vital cando eran nenas, claro, porque gracias a eso sobreviviron. Y esto é moi importante, sobre todo na década de 1940, que está establecido non só as dictaduras, sino a autarquía na masé galega. É unha época na que hai un control non só da poboación moi restritivos, sino das mercadorías, ¿no?
1: Era máis unha actividade de supervivencia que delictiva, non?
0: Sí, de a supervivencia ver, que delictiva, e porque é un oficio.
1: Sí.
0: O trapiche é un oficio, e se ven, se remonta exactamente eso, a venda ambulante. A venda ambulante que era normal e natural para estas mulleres, porque na raya todos e todas sabemos que os matrimonios son mistos, é dicir, unha máis e outra, estamos cruzados todos.
1: Sí, ¿no?
0: Mira os meus apelidos, son totalmente, cruzados.
1: Cruzados, sí.
0: Entón, é normal ese paso dun lado a outro. Non podes por esa división, porque tú tes familia dun lado a outro. Sí, sí. O porque formaba parte da túa vida cotiá. A vida cotiá, na raya, sempre pasou por cruzar dun lado a outro. Por embarco, a través dos postos da barca, a través da ponte, é dicir, que é algo natural. E algo natural que facemos nos diariamente, é dicir, mesmo na actualidade. Os dun lado e os do outro. Forma parte desa vida cotiá e algo innato. Entón, estas mulleres se enmarcan en eso. Que acontece? Que teñen muitísimo máis valor, porque cando había ese paso restrictivo, que era un imperativo de Madrid e de Lisboa, elas foron capaces de reivindicar ese oficio tradicional y esa forma de vivir. Y oficiaron utilizando diferentes estrategias que asumieron como, bueno, pues como mujeres, ¿no? Como mujeres dedicadas a ese oficio. Y fueron puestos en valor y las comunidades rayanas las valoraron y las entendieron y las protegieron, y era algo normal y legítimo. Porque exactamente eso, es decir, o paso de mercadorías de una marcha é entendido como algo legítimo. E no momento en que se entorpece, o contrabando é visto como algo legítimo moralmente.
1: Dentro da tua investigación dos testimonios, non? Da esa memoria, esa historia oral que recolliches, encontraches moitos silencios ou historias olvidadas dentro das propias familias que afloraron?
0: Bueno, claro, sempre acontece en todos os lados. Eu sempre digo que cando empezo unha entrevista, o primeiro que teño que saber de onde está o silencio. Eso é o meu traballo, primeiro o silencio, saber onde está para logo poder traballar. E as entrevistas se basan na confianza, é dicir, unha entrevista nunca é o primer día, sino que tú tens que tecer unha vinculación, bueno, pues a persona que te está abrindo a súa vida, a súa memoria, ¿no? O seu coñecemento, ¿no? E é un traballo con esa persoa, non é simplemente dúas horas, ¿no? sino que eso ten que ver con outras cousas. Te abre un baúl que ten que ver co, bueno, pues co interior e moitas veces co inconsciente, porque a memoria é algo que se reinventa constantemente e tú articulas e narras de unha maneira, ¿no? Porque estás achegando unha mensaxe. A mí me gusta, por exemplo, muitísimo camiñar coas persoas, cos meus informantes, ¿no? E as mías informantas, porque a través dos lugares a eles lle veñen recordos a memoria. E ao final, cando coinciden esos recordos, son os lugares da memoria, sí, que lle chamo, ¿no? Porque son esos lugares que para a comunidade son importantes e coinciden. E eu, por exemplo, no caso de das mulleres do Trapiche, hai diferentes lugares que mesmo aparecen recollidos no libro, que todas as meus informantes e informantes coinciden en vincularlos con estas mulleres. Son esos lugares que eu chamo os lugares da memoria, ¿no? Sí, un deles é a Ponte Internacional, pero tamén hai máis lugares, ¿no? E que teñen un elemento tamén de heroísmo, porque son vistas pola comunidade como heroínas, porque son capaces de evadir a restricción e a represión por parte das forzas armadas. É dicir, ten en conta que están practicando unha actividade ilícita.
1: Sí, en dous lugares, dous países con unha dictadura.
0: Claro, claro, exactamente. É dicir, elas son represaliadas, son levadas a cárcere, perden non solamente a mercadoría que invertiron, sino que perden o invertido, perden o que iban a gañar e ademais teñen que pôr do seu bolsillo e moitas non podían permitirse esas posibilidades e tiñen que estar na cárcere para cumplir a pena, ¿no? Entón tamén hai que ter iso moito en conta, ¿no? Que non era tan doado.
1: Dime unha cosa,
0: que había que saber.
1: Coñeces perfectamente o territorio. Hai paralelismos desa investigación, deses tempos, non fai un século, non? Un pouco menos dun século, co presente. Sigue habendo trapicheiras, claro, na raya ou non?
0: Non existen trapicheiras na raya. Claro. Eso ten que ver con control, con economías intervidas. En este caso non o hai. Non. Por eso diferencio moi ben o que é o contrabando. O contrabando é todo tipo de mercadorías e funcionan por demanda.
1: Sa.
0: Nada que ver que actualidade. É dicir, claro, que acontece aquí na raya.
1: Ahora, si falamos de contrabando, falamos de outras cousas, non?
0: Claro, e xa non é contrabando, xa se dedica solamente a ese tipo de mercadorías. O contrabando engloba todo tipo que varía en función das da demanda. Claro. Non ten nada que ver.
1: Sí.
0: Que acontece? Que actualmente na vida cotiá se practican, vamos a chamarlle, pequenas ilegalidades que entorpecen a vida común, da vida cotiá, por exemplo, que tú non podas levarte unha bombona, por exemplo, ¿no?
1: Sí.
0: Bombona da cociña dun lado a outro, pois iso, claro, na práctica, pois sí, se levan como tantas cousas, sí. E te diré eu, ¿cuántos compramos galiñas en Portugal e as traemos para aquí?
1: Ver,
0: que é ilegal.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí.
0: Son ese tipo de cousas, claro, me podrían, es decir, si fixeras eso, bueno, pues estás incumplindo unha normativa, evidentemente, pero forma parte da vida cotiá, porque é o normal, porque non se entende que tú non podas, o lugar de enfrente, donde aparte tes familiares, donde tes xente que coñeces, lugares donde tú estás acostumado a facer vida, pues que non podes levar, pues simplemente compras para casa,
1: claro,
0: ¿no? Son esas pequenas cosas que todavía forman parte do día a día, ¿no? De esta cultura da raya.
1: Bueno, aparte do teu traballo, ¿no? O teu traballo de investigación, pero bueno, hai un libro que a máis se fixo unha serie que tivo moito éxito e moi coñecida, ti seguramente o leiches ou a biches, que Fariña, de Nacho Carretero, que narra a historia do narcotráfico en Galicia, nas Rías Baixas. O libro empeza con unha historia da raya. Que unha persoa que cruzaba todos os días a raya, aí no Baixo Miño, non? E digamos que tanto a Guardiña como a Guardia Civil estaban mosqueados porque sabían que a persoa traficaba con algo, pero non sabían con qué. Conta o libro que traficaba con bicicletas.
0: Claro.
1: Cada día pasaba nunha bicicleta diferente que marcaba nun lado e vendía no outro.
0: Claro, porque era moi habitual. Mira, eu te vou contar unha cousa moi curiosa ao respecto.
1: Sí.
0: Mira, aquí en Goián, como parte do Concello de Tumiño, existía un comerciante que dedicado á venda de bicicletas. Fíxate cantas bicicletas pudo pasar de contrabando.
1: A ver si era o mismo.
0: Que a marca Orbea lle puso unha serie de bicicletas o nome da súa muller. esa serie se chamaba Virginia. Imagínate o número de
1: bicicletas que existieron. Pois, igual era esta persoa que fai referencia precisamente a ese libro, ¿no?
0: É decir, que era normal e nunca podían levarlo preso a este comerciante porque él compraba as bicicletas en Euskadi, comprabas con guía de circulación e chegaba. Que acontecía? Que de noite desaparecían para Portugal e non o daban collido nunca.
1: Porque has pasado...
0: Pero tamén pola ponte internacional se facía esa picardía. E ibas que a bicicleta viña sin ela. O número de cantidades de mercadoría que traías, o ibas acompañado con nenos, es decir, de repente pues te limitaban o peso da mercadoría y tú aparecías con 10 fillos, ¿no? A mí yo ni siquiera eran 2 fillos, pero se hacían 50.000 picardías que tenían que ver con esa forma de resistir, ¿no? Y con caprarse de una forma de vida, una forma económica y una forma social, eso es muy importante, sí. E tamén é importante esa reivindicación, ¿no?, do territorio como parte da cultura e da forma de entender e de ver, ¿no?, a nosa realidade, que moitas veces non é comprendida. Pero insisto moito en diferenciar o contrabando do narcotráfico, porque si algo me ensinaron os informantes e as informantas, que debemos de diferenciar moi ben unha cousa e outra, porque a eles mesmos les afecta moralmente, e hai que, bueno, pois non ten que ver os usos do pasado co que ten que ver con narcotráfico, es decir, son cousas diferentes e ni sequera os actores van a ser os mesmos, e iso é moi importante, Hai diferencia e a percepción tamén é distinta.
1: A ver, dime unha última cousa, Natalia, como nace o interés polas trapicheiras do Miño? Entendo que pola túa orixe ou pola túa formación de investigadora, de historiadora.
0: Pois mira, fíxate que un traballo sobre o contrabando, creo que dos primeiros traballos que fixen, sempre digo Antón Alonso Ríos e logo contrabando, imagínate que dúo, ¿no? É que a raya é migración e a raya é contrabando. É decir, o meu primer traballo sobre contrabando todavía estaba estudiando a licenciatura, ¿no? Que publiquei o primer artigo sobre contrabando. Aparte, eu teño a sorte porque, non solamente porque un dos elementos de identidade deste espazo, ¿no?, da raya, eu traballo a raya e traballo a rayas, pero ademais é algo que tamén emocionalmente pues, ten que ver, ¿no?, pues, con quen é un, ¿no?, que a propia identidade personal. Aparte, eu son, teño a sorte de ser neta de trapicheira e bisneta de trapicheira. Entonces, eu xa de niña, pues, me contaban os relatos todos, relatos que foron moi emocionantes, porque eu perdín a miña avoa trapicheira con 11 anos, e cando fixen arquivo e me topei con algunhas das historias que foron reales, pues imagínate a emoción que teño, ¿no? É decir, que aquela historia, aquela imaginación que eu creía a miña abuela como unha grandísima narradora, ¿no?, pues era real. E miña abuela viu e viviu esas cousas, ¿no? E eso, pues é emocionante tamén, ¿no? E é unha forma de reivindicar o lugar de onde eres, as persoas nas que creces e como un conxunto de seres humanos, ¿no?, son tremendamente importantes, e o que fixeron foi transcendental e eso debe de ser coñecido, lembrado, e debemos de aprender moitísimo, ¿no? Porque sobre todo en estes tempos, ¿no?, de globalización, os que a veces un xa non sabe de onde é, nin a onde volver, pues ser, ter a identidade ben clara, ¿no?, eses elementos, eses rasgos que nos definen, é moi importante, ¿no?, esa casa que volver. E a raya para o rayanose a nosa casa.
1: A vosa casa. Pois esta tarde teñen oportunidade de ver, escoitar a Natalia Jorge na sede do Ateneo a partir das 6:30 PM presentando este libro Un formigueiro de mulleres, as trapicheiras do Miño. Natalia, un placer falar contigo, que vaya moi ben.
0: Un placer para min, grazas. E nada, agardo vervos a todos os ointes e que me veñades a ver e nada, e se non é esta na próxima cita, un placer.
1: Así será, un placer, un bico forte, grazas.
0: Un bico.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
4: Y ahora es turno de que elija Lorenzo, que está en Lugo y nos envía esta nota de voz.
5: Muy buenas, soy Lorenzo de Lugo. Quisiera que me pusieras una canción de Scorpion, Still Loving You. Se la dedico a todos los que les guste. Y que tengan muy buena semana y saludos para todos desde aquí de Lugo, Lorenzo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bonito tema, el viaje de Guillermo Castro del Vigués que nos pedía María desde Vigo. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos por ahí?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo, alégrame moito. ¿Es que nos vas pedir hoxe, Otilia?
2: Corazón galego dos satélites. Veña. Ou puñeste luxe?
1: Non, hoxe non. Os satélites hoxe ainda non sonaron, ainda están descansando.
2: Bueno, ahora que ao mellor traballaron de noite.
1: Claro, despertámoslos agora da siesta e subímoslos co escenario co corazón galego. Que vayan empezando, que xa vai sendo hora da verbena. Sí,
2: bueno, pois pues, é verdad.
1: Vale. E para que lle vas a dedicar hoxe logo?
2: Bueno, pois, pues, para o meu xenro que tuvo de cumpleanos a semana pasada, pero non fun capaz de entrar. Ese no que lle gustan moito os satélites. Bueno, gustan as orquestas, oír as orquestas. Cos bailes non vai, pero bueno, gusta yo oírlas.
1: Bueno.
2: Para a amiga Herminia, para toda a miña familia, por suposto. Para Mari Carme, miña prima amiga, ademais. Para todos vós. Para todos que escoitan, como fa juego, aunque non poida entrar, eu escoito o mismo, paso ben, igual. Pasa que hai días que dicí, pero que non entraría hoxe, pero bueno, ala. Para outro día.
1: E foi hoxe,
2: moi
1: ben.
2: Non pasa
1: nada. Sobre todo para o teu xenro, moitas felicitacións, que nunca é tarde.
2: Sí, un especial é para el, porque tuvo de cumpleanos, e o domingo fun a comer con eles.
1: Que ben.
2: Eso
1: é importante, claro que sí, muller.
2: Dixen, bueno, pois agora xa intentei no ante, pero tampouco fun capaz, E dixen, bueno, aonde é tonte. Dixen, bueno, pois a ver se hoxe vai,
1: Agora,
2: bueno, hoxe non hai queixa.
1: Pois foi hoxe.
2: Ainda foi levadeiro.
1: Pois poñemos agora para ele e para todos eles, vale? Moitos biquiños, Otilia.
2: É o mesmo, corazón galego, porque ele tamén ten un corazón galego, pero un corazón moi grande.
1: Pois eso é maravilloso ter unha familia así.
2: Justamente.
1: Con ese corazón poñemos.
2: Gracias a Dios non me podo queixar.
1: Estás como queres.
2: Estou en ese sentido, sí. Para a familia estou como queres.
1: Pois eso é o máis grande, o importante. Eso, ter
2: pues
1: a xente
2: sí,
1: que quere que sea boas persoas e ter familia boa e unida, eso é moi importante.
2: Unida e que te aprecien e, bueno, a ti aprecias a eles e... É a felicidade máis grande que levas deste mundo.
1: Desta vida, é verdad. Pois para toda a tua familia, poñemos corazón galego e protección especialmente, e gracias por chamarnos, Otilia. Moitos bicos.
2: Nada, por Dios, eu que quero é chamar.
1: Pois ata a próxima, aquí estamos. Vale, chao.
2: Vale, un biquiño.

0: Ahí dejamos la preciosa voz de Ana Torroja con Mecano y nos vamos a Cedeira. Allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Qué tal va y todo por ahí?
1: Por aquí va y van todo. Todo viento en popa.
0: Y a toda vela, como tiene que ser. Muy bien, muy bien. Así me gusta.
1: Sí. Bueno, todo muy bien, todo muy bien.
0: Alegro, me alegrámonos todos, Fernando.
1: Todo muy bien, xa me quitaron hoxe un punto de apoio, o sea que xa isto vai...
0: Xa te apoias máis sobre ti mesmo, xa cada vez podes ti máis, non? Muy bien,
1: sí,
0: muy
1: sí,
0: bien.
1: Sí, sí, incluso na casa xa me dixo que non... sin nada, o sea, sin nada.
0: Qué ben, qué ben.
1: Así que está todo ben.
0: Muy ben, bueno, pues xa casi, a canción que pidas, xa casi vas poder bailar un poquinho sin apoio.
1: No,
0: apoiándote a Mari Carmen, nada máis.
1: De momento no.
0: Qué prudente.
1: Vamos a ir pouquinho a pouco.
0: Ainda así, bueno, está ben ser así, e non ser unha tola como a min, que eu enseguida tal. Entonces, está ben ser prudente porque así recuperase moito mellor, sí, señor. Muy bien.
1: No, bueno, o sea, que caminar, teño que caminar, que tampouco non teño que estar parado, pero bueno, pero con precaución.
0: Muy ben.
1: Home, eu non quería volver para atrás.
0: Non volves para atrás, sempre para diante.
1: Estou moi contento de que quero cada día... un puntiño máis, cada día un puntiño máis, sí.
0: Moi ben.
1: Sí.
0: Bueno, que chimas poñeros, Fernando, que canción tes pensada?
1: Vamos a ver, aquí, teño aquí unha puntada La Bailadora de Los Satélites.
0: Vale, estupendo.
1: Ainda que na poida bailar, polo menos, eso.
0: A cousa vai de baile.
1: A cousa vai de baile, vai.
0: Polo menos con ritmo, pouquinho a pouco, sí, home, sí.
1: Sí. Bueno, en primeiro lugar vamos a dedicar a Más o menos Santiago, que xa me quería poñer un ano máis. E hai 2 meses que cumplí. Pero bueno, vai pa él, un abrazo moi grande. Despois vai pa Miranda, José de Ordes, Mari Carmen de Valdoviño, Mari Carmen aquí a miña señora, Balbina de Tordoya, a ver se ponga no facemos algo.
0: Ay, ten cuidado cando xo que descontrola deportivo, a ver.
1: Eso, ahí nos veremos as caras.
0: Claro que sí.
1: E tamén para Julia de Ferrol, para Julia e para seu marido. Para ti, para Lucía.
0: Veña, pois imos poñer.
1: Que a semana que ven, ou se non é semana, cando vos se puido entrar, pois que cada vez que sea máis alegra a cousa, o sea que...
0: Sempre mellorándome, claro que sí.
1: Ah, eso é o que queremos.
0: Pois mandamos unha aperta moi grande tamén para os dous por aí, vale, Fernando?
1: Pois outro moi grande para ti de volta.
0: Gracias.
1: Para ti e para Lucía, vale?
0: Gracias, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
4: Burela en festas, do 29 de mayo ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos ahora hasta Burela, allí está Fina. Hola, Fina.
2: Hola, Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima.
1: Por aquí muy bien, aunque no estamos de fiestas. ¿Por ahí qué tal?
2: Pues por aquí también, o tempo está nos ayudando bastante, e bueno, que queres que te diga. Ben,
1: bueno.
2: O traballo non nos falta,
1: bueno,
2: así que...
1: Eso está moi ben, eso está moi ben.
2: Exacto.
1: Pero hai ambiente no tema das festas por aí, sí?
2: No, de momento non xa é moito apuro, no. Non xa é, non. Estamos a primeiros de mes, é xente que va. Estánse preparando e, pois, agora encima veñen as bodas, veñen comunións, veñen... toda a tripulación por aí abaixo.
1: Pero en Burela hai festas estes días, non?
2: Sí, bueno, a festa empezou a viernes,
1: claro. Que
2: cando hai verbena a noite, pero bueno, xe temos karaoke juvenil, mañá de maiores, despois as alfombras.
1: Claro, sí. grande chega a fin de semana, non? Claro.
2: Exactamente.
1: Claro, agora que... están quentando motores, ainda pouco a pouco.
2: Exacto. Entonces hai que aforrar os cartiños para eses días.
1: Claro.
2: Estos días vai comernos os chiringuitos que seguramente que van soplar os petos. Así que... bueno, estades invitadas, ¿eh? Tanto tú como a tua tripulación que tes aí, vide pa aquí pa Xanela que estáis invitadas.
1: Moitas gracias. Esta fin de semana marcho de viaxe, non vou estar en Galicia, pero gracias.
2: Ay.
1: Igualmente, gracias.
2: Sempre che paso mesmo, cando che digo que veñas por aquí, sempre estás ocupada.
1: Sempre ando, e casi de semana poucas teño libros, eso é verdad, poucas.
2: Jolín, teño que ir por aí por Ferrol e por Ares, a ver que tal.
1: Sí, pero é verdad que aí estou máis pola semana, a fin de semana tampouco paro, a verdad son un cu inquieto, eso.
2: Bueno, pois pues é bon, hai que vivir la vida.
1: Sí, muller, sí. O que tenga así unha actividade que é a fin de semana, pois pues claro, tens que seguir a actividade da fin de semana, entón pouco paro. Cambio
2: sí,
1: totalmente
2: sí.
1: O chip e a vida durante a fin de
2: sí,
1: semana.
2: Sí, é que non che dá o tempo para todo.
1: Claro.
2: Pásame a miña igual.
1: Si nos pudiéramos repartir, pero claro, non é posible,
2: sí,
1: non é posible.
2: Sí, polo desquilibro nada, miña filla, non me dá tempo a nada. Entre
1: claro.
2: Que si vas á peluquería, e tal, que fazer un pouco por aí de gestión aos bancos, ou unhas cosas e outras...
1: Ten que ser o lunes, claro, solo, non, claro.
2: Solamente pecho o lunes, nada máis.
1: Claro.
2: Así que, é o que hai.
1: Bueno, pois pues é que lo levando, o importante é ter saúde, que iso é o principal de todo, Fina.
2: Exactamente. Bueno, pois pues mira, quería dedicar a canción dos Bee Gees, Stabbing Light, ou está Vinilai, ou algo
1: vale,
2: así,
1: Vale.
2: Os idiomas non sei moi ben, pero bueno.
1: Entendémonos perfectamente.
2: Exactamente. Bueno, pues mira, quero dedicarle a todos os clientes da Xanela, a todos os veciños de Burela, a unha familia que teño aí en Boente, que se chama Familia Fegade, tamén. E nada, para todos os que nos escoitan, e para vosotros, que nos facedes unhas tardes moi guais, e bailamos aquí moito, sobre todo eu cando ando co fregón. É nada.
1: Pois pues alegrome moito de que sigas por aí. Unha aperta
2: vale.
1: Tamén para todas por aí. Vale, Fina. Gracias
2: ben,
1: por estar.
2: Corazón.
1: Vicos,
2: venga,
1: chao.
2: Besos, chao.

0: 8:12, vamos a Teo, allí está Divina. Hola, Divina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, hoy se empatan vos.
0: Bueno.
1: Pues non fai tanta calor tampouco.
0: Imos poñeche unha cancionciña para estarme yo. Sí, que che parece?
1: Sí, vale.
0: Cal queres hoxe?
1: Gaviota.
0: A gaviota queres?
1: Sí.
0: Veña, para queña queres dedicar, Divina?
1: Para toda a audiencia, para a miña familia, e para unha sobrinha que tuvo ayer de cumpleaños, non fui capaz de entrar.
0: E como se chama a túa sobrinha?
1: Bea,
0: pois para Bea mandamos de felicidades tamén, vale?
1: Vale.
0: Gracias, Divina, un bico.
1: E para ti e para Lucía tamén.
0: Moitas gracias, moi amable. Chao.
1: Chao.

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.